Việt Nam, Sài Gòn. Việt Nam, Sài Gòn. Việt Nam, Sài Gòn. Việt Nam, Sài Gòn. Việt Nam, Sài Gòn. Việt Nam, Sài Gòn. This is John Richardson from the Rubettes.